Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan? Kan, nama korang ngama Yorong Radio.

0: Okay. C'est bon?
1: Allô, ngaraya ko neipiri ko mana ka ngaraya ko wa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngoreria